Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.

0: CJMR 1320.
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

0: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.
1: Hey, yeah.

0: This is CJMR 1320, the voice of the city.
1: Mofusion, baby.

This is CJMR 1320, the voice of the city.

0: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.
1: JD Music.

Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

випливі такі. І що ж тобі сказати, як розлюбиш, крізь плач промовиш, іншого люблю. Невже тікать, а знову світом знудиш і нагадаєш,

дорога життя, доганя небо краї, чи може спинитись, чи хоче спочити.

Edelweiss, ty mene začaroval, sніжно-білий Edelweiss, в моїм серці запалав, розбудив палки бажанні, квіти щастя дарував, те люсткові поцілунки в мою долю ти вплітав. Edelweiss, Edelweiss, ти

сипає, звуки скрипки чарівні, усміхнеться синьогора, задзвінять п'янкі пісні, що співають у Карпатах едельвайзи осені.

пташино, що мить щаслива надійшла. Та вірність моя журавлина, струнково чистая вода. Прозорі і стрімкі потоки, вона крізь вічність.

0: Bar.
1: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.
2: Вітаю, шановні радіослухачі, доброго ранку. З вами пісня України та Наталка Попович. Сьогодні 24 липня 2026 року. Бідна наша Україна, наші люди потерпають від шалених масованих атак рашистів. Вони вдарили керованими авіабомбами по харчовому підприємству у Павлограді. Троє загиблих, 28 людей поранено. Внаслідок російського удару по Запоріжжю поранено 5 людей. Окупанти вдарили по багатоповерхівці. Під завалами були люди. Рашисти завдали удару по Слов'янську. Пошкоджені 7 багатоповерхівок. 10 людей поранені. І цей список можна продовжувати. На Харківщині рашисти намагаються прорвати кордон на нових ділянках. Хочуть розширити зону активних бойових дій. Малі піхотні групи ворога здійснюють спроби прорватися в районі населеного пункту Артільне, що поруч із державним кордоном України. Прикордонники фіксують пересування противника, знищують його особовий склад та техніку як на українській території, так і у ворожому тилу. Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко каже, що на Покровському напрямку сили росіян на окремих ділянках переважають у 6 разів. Ситуація на Покровському напрямку є надзвичайно складною. Ворог не припиняє штурмових дій, активно застосовує ударні безпілотники, авіацію та значні сили піхоти, які ці сили, я вже сказала, перевищують наші сили в 6 разів. Наші захисники стараються і тримають оборону. Слава нашим ЗСУ і дякуємо їм. З добрих новин, що з тимчасово окупованих територій повернули 24 дитини. Це стало можливим завдяки підтримці партнерів в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA. Кожен з тих дітей пройшов через постійний тиск, погрози та страх. Але сьогодні це все нарешті позаду. Для прикладу, серед врятованих 13-річна Ангеліна, яка дістала осколкове поранення у власному дворі. В окупаційній лікарні дівчинці не лише відмовили у медичній допомозі, але і погрожували відібрати її у матері через відсутність російських документів. Вдалося врятувати 17-річного Марка, який пережив затоплення після підриву Каховської ГЕС. Окупанти погрожували відправити його до дитячого будинку, змушували вчити російський гімн, марширувати і писати листи російським військовим. Згодом юнака вивезли зі школи до військового комітету і примусово вручили повістку. Інші діти також зазнали принижень та переслідувань. Але, на щастя, вони уже на підконтрольній Україні території. Іноземні судна перестали заходити у порти України. Вхід до кораблів призупинився через загрози російських атак. Це рішення судновласників, тому що великі ризики як і для суден, так і для людей. Водночас говорити про повну блокаду морського експорту поки зарано. Кажуть у українських портах, уряд працює над рішеннями, які мають допомогти відновити судноплавство. Міністри закордонних справ України та Естонії зустрічалися і, власне, обговорювали посилення безпеки в регіоні Чорного моря, а також загалом протиповітряної оборони України. Посилений ракетний терор Росії проти українських міст і продовження атак на українську портову інфраструктуру загрожує свободі судноплавства в Чорному морі та глобальній продовольчій безпеці. Україна ініціювала і просить позапланову зустріч Ради Європи ООН через те, що Росія б'є по цивільних суднах, які провозять продовольство. Переграємо сторінку новин і послухаємо пісню, яку співають Сергій Лазановський та Влад Дарвін.

0: чує кожен.
1: Шукаєте фінансову установу, де ви не лише номер рахунку? Тоді вам до кредитової спілки «Будучність». Ми не просто банк, ми розуміємо ваші потреби і допомагаємо досягати фінансових цілей якнайшвидше. Поточні і ощадні рахунки є, кредити, моргіджі, інвестиції – все це в одному місці і ще й українською. А ще кредитова спілка «Будучність» – це фінансовий фундамент української громади. Ви нові в Канаді? Ми поруч, ми розуміємо, ми допомагаємо. Ми в громаді вже понад 70 років. Кредитова спілка «Будучність» – це про довіру та фінансовий успіх. Більше про нас дізнайтесь на сторінці bcufinancial.com. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914. Коли віділлються сльози вашого жалю за дорогою людиною, яка відійшла, де вже немає ні журби, ні зітхань, віддайте їй гідно і достойно останню прислугу на цьому світі. В тяжку хвилину смутку звертайтеся до похоронних каплиць кардинала на вулиці Анет 92 і на вулиці Батерс 366. За інформацією телефонуйте 416-762-8141 або за телефоном 416-603-1444. Похоронні каплиці кардинала допоможуть вам у важку хвилину. Продовжуємо слухати новини. Державний секретар США Марко Рубіо зустрічався з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Він заявив, що на зустрічі обговорив необхідність завершити війну. Рубіо заявив, мирну угоду неможливо укласти, якщо обидві сторони не погодяться на неї. Українці не годяться з деякими пунктами, і я вірю, що вони не годяться, бо варіант був неприйнятним для України. Він говорить про те, що обговорювалося Анкориджі, коли Путін зустрічався із Трампом. Насправді цей варіант, який був запропонований, є неприйнятним для обох сторін. Тому я вважаю, що ми повинні вийти з новими ідеями і новими концепціями, і ми готові запропонувати деякі з них у відповідних умовах та формі. Державний секретар США Марко Рубіо також оцінив втрати російських військових у війні, і він каже, що пораненими і загиблими за тиждень є 5-6 тисяч росіян. Ось наскільки це кривава війна, і це приголомшлива цифра. Разом з тим він додав, що Україна також заплатила величезну ціну у тій війні. Ми бачимо загибель цивільних, обстріли в Києві, ми спостерігали певне зростання таких випадків. Звісно, ця війна не пішла на користь і Україні, тому обидві сторони повинні мати стимул, щоб покласти їй край. Він додав, що США будуть надалі намагатися знайти компроміс, який дозволить завершити війну. Ми готові взяти на себе цю роль, якщо трапиться така нагода. Ми заявляємо про це сьогодні і заявляли про це раніше. Очільник Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров після зустрічі із Марко Рубіо заявив, що Москва готова до переговорів, а також закликав припинити постачання зброї Україні. Лавров знову підтвердив готовність російської сторони до дипломатичного врегулювання. Володимир Зеленський провів спільну розмову зі Стівом Віткофом і Джерадом Кушнером, представниками Сполучених Штатів Америки. Ця розмова відбулася в момент, коли обидві сторони дедалі частіше відчувають наслідки затяжної війни. Російські опозиційні економісти і фінансисти дедалі частіше говорять, що в наступному році Кремлю буде складно продовжувати війну без повного перетворення країни на закриту мілітаризовану державу. Індія і Китай і далі купують російську нафту, однак цих доходів уже не вистачає для покриття витрат. Лише за один місяць Москва продала понад 9 тонн золота, а від початку року більше як 40 тонн, щоб частково закрити дефіцит бюджету. Про серйозні фінансові проблеми також свідчить запуск цифрового рубля. Україна теж входить у складний період після масованих російських ударів по енергетиці. Пошкодження, завдані минулої зими, створюють ризики для наступного опалювального сезону. Тому дипломатичні контакти можуть активізуватися ще до настання холодів. Така ситуація може дійти до того, що переговори можуть відновитися ближче до осені. Водночас Росія посилює удари і продовжує висувати завищені вимоги. Путін не збирається відмовлятися від окупованих частин Сумської, Харківської та Херсонської областей. Зростання ескалації може передувати новим контактам, однак поки нема підстав говорити, що сторони наблизилися до конкретних домовленостей. До цього часу триватиме підготовча робота між Вашингтоном, Москвою та Києвом. Нові візити, закриті контакти показують, що навколо війни розгортається велика політична гра – у якій Кремль намагається зберегти максимально вигідні для себе позиції, попри дедалі складніший стан російської економіки. Ірландія виділяє пакет допомоги Україні на суму 125 мільйонів євро. Ірландія заявила, що ця допомога допоможе Україні підготуватися до майбутньої зими, забезпечивши захист і відновлення енергетичної інфраструктури. Дякуємо усім, хто допомагає. Україна також отримала 690 мільйонів євро кредиту від Міжнародного валютного фонду. Кошти вже надійшли до державного бюджету і будуть спрямовані для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема для фінансування пріоритетних видатків. Посли Європейського Союзу нарешті погодили 21-й пакет санкцій після того, як відбувалося блокування окремими країнами з різних причин. Останньою була Греція. Головна дипломатка ЄС Кая Калас заявила, що новий пакет санкцій проти Росії вдарить по фінансовій системі, енергетиці та військово-промисловому комплексу. «Ми б'ємо по Путіну там, де болітиме найбільше, обрізаючи фінансові ланцюжки живлення, на які він покладається для продовження війни. І це не кінець санкційних кроків, ми вже працюємо над наступними. ЄС має бути готовий відреагувати на будь-яку подальшу ескалацію з боку Росії». Вона зазначила, що у санкційному списку опиняться додаткові 218 осіб. «Також ми вдарили по понад сотні банків і операторів криптовалютою, понад 40 суднах тіньового флоту та кількох нафтопереробних заводах в Росії та Білорусі. Ми також відповідаємо на безперервні удари Росії по цивільних інфраструктурі та об'єктах культурної спадщини. До списку потрапило понад 50 компаній і ключові об'єкти, залучені до виробництва російських далекобійних дронів». До санкційного списку Євросоюзу внесли імена міністра спорту Росії Михайла Дігтярьова і президента ФІДЕ Аркадія Дворковича. Вони обидва підтримують Росію у її війні проти України. Тому у Євросоюзі вважають, що ці два спортивні очільники не можуть брати участь у різних спортивних змаганнях, які будуть відбуватися на території Європейського Союзу. І як ми чуємо, деякі спортивні асоціації вже повертають росіян до участі у змаганнях. Але тепер, якщо ці двоє, міністр спорту і президент ФІДЕ, будуть у санкційному списку, вони не зможуть їздити до Європейського Союзу разом із російськими спортсменами. Франція підтримує ініціативу про заборону видачі європейських віз особам, які брали участь у війні проти України, особи, які були у складі російської армії. Проте для цього необхідно ухвалити окремий правовий акт і робота над яким триває. І знову в нашій програмі музична пауза. Слухаємо Тоню Матвієнко і її пісню «Містами».

Українська кредитова спілка Limited закликає ставати її членами. Ви отримаєте обслугу в 16 відділах по Онтаріо. Звертайтесь до будь-якого відділу Української кредитової спілки, а головний офіс знаходиться на 145 Evans Avenue. Телефон 416-922-2797. Повідомлення від кредитової спілки «Будучність» – Member Appreciation Special – спеціальний відсоток на депозити, щоб подякувати нашим членам за лояльність. Закрийте ваші кошти на один рік і отримайте 3,5% річних. Цей відсоток для нових депозитів і для існуючих також включає реєстровані і нереєстровані фонди. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914. У Києві вже восьмий день протестів з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Також з'явилася вимога зняти Віталія Кіма із посади міністра ветеранів. Президент Зеленський заявив, що він пропонував Михайлові Федорову різні посади. І остання посада – це віце-прем'єр-міністр із військових новацій. Це те, що Михайло Федоров любить і те, чим він займався. Але Михайло Федоров заявив, що крім посади міністра оборони, він не погоджується ні на які посади. І віз, і донині там, як кажуть, у народі. Через агресію Росії 3 українські об'єкти Всесвітньої спадщини залишаються під загрозою. Йдеться про собор Святої Софії, прилеглі монастирські споруди та Києво-Печерську лавру, історичний центр Львова та історичний центр Одеси. Комітет Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО ухвалив рішення залишити ці 3 українські об'єкти у списку об'єктів, які перебувають під загрозою через російські атаки. Комітет визнав, що збройна агресія продовжує загрожувати їхній видатній універсальній цінності, автентичності та цілісності. Також Комітет Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО ухвалив рішення про внесення до списку Всесвітньої спадщини стародавнє місто Херсонес, Таврійський та його хори. Серед основних загроз – це масштабні незаконні археологічні розкопки, вилучення археологічних предметів, незаконне будівництво, руйнування археологічного комплексу, зміна історичного середовища та правового режиму об'єкта, а також відсутність в Україні доступу до цієї пам'ятки, щоб забезпечити її належне збереження та управління. Пригадаємо, що стародавнє місто Херсонес-Таврійський та його хори знаходиться на території Криму, тепер він окупований. Також комітет закликає і до збереження інших об'єктів, які знаходяться в Криму, серед них Ханський палац кримських ханів у Бахчисараї, культурний ландшафт печерних міст Кримської Готії, Кримську астрофізичну обсерваторію та комплекс пам'яток Судацької фортеці. Делегації Польщі, Чеської Республіки і Швеції наголосили про необхідність посилення міжнародного захисту об'єкта і збереження його визначної універсальної цінності. Як ми вже повідомляли, до України приїхала Лора Лумер. Вона є американська ультраправа активістка і блогерка, яку вважають наближеною до Дональда Трампа. На її сторінках в соціальних мережах підписано майже 2 мільйони користувачів. Нагадаємо, що вона прибула до України, аби побачити, як вона сказала, Україну на власні очі. На початку поїздки Лумер пояснила, що раніше жила в медіабульбашці і під впливом російської пропаганди, а тепер хоче на власні очі побачити країну. Варто зазначити, що блогерка не раз критикувала фінансову допомогу Україні з бюджету США та критикувала українську владу.
Лора Лумер уже побувала у Києво-Печерській лаврі, яку пошкодив російський удар. У цьому візиті до святині її супроводжували віце-прем'єрка з питань гуманітарної політики, міністерка культури України Тетяна Бережна, і також перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця і генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко. Також Лора Лумен відвідала київський ресторан, який називається «100 років тому вперед», де відомий шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко познайомив її із автентичною українською кухнею та історією. Вона вперше в житті спробувала традиційні українські страви, а також взяла участь у зйомках відеороликів, покликаних відкрити американській аудиторії справжню культуру України. Шеф-кухар Євген Клопотенко пригостив гостю цілою дегустаційною добіркою. Традиційний борщ, автентичні страви, як качана каша, гамула та запечена копчена груша і справжній український квас. Крім частування, Клопотенко та Лумер обговорили витоки української державності, спадщину Київської Русі та причини, чому історія України є значно глибшою, ніж її тривалий час намагалася зобразити ворожа пропаганда. За словами Клопотенка, подібні зустрічі є важливим інструментом культурної дипломатії, адже вони дозволяють доносити правду про Україну до мільйонів іноземців через впливових медіаперсон. Лора Лумер заявила, що вона очікує на можливу зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Наша програма добігає до завершення. Ще послухайте громадське оголошення і нову пісню від співачки Гуцулки Фаїнки. А я бажаю вам гарних вихідних. Почуємося в понеділок. Конгрес українців Канади відділ Торонто запрошує нашу громаду на святкування 35-ї річниці відновлення незалежності України. Святкування відбудеться в суботу, 22 серпня, в Сантеніал парку. Початок 10-й годині ранку, дитячий концерт в 11-й годині ранку і урочисте відкриття і концерт в першій годині по обіді. Протягом всього дня на вас чекають смачні

where cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city.

0: On the beat, on the beat.
1: This is CJMR 1320, the voice of the city.

Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.